0: محرم ماه امام حسینه، ماه ایستادگی در مقابل قدرت‌های معارض دین.
1: محرم و صفر است که اسلام را نگه داشته است.
0: این اعتقاد درسته که اسلام رو قیام سید الشهدا حفظ کرده، همچنانی که در طول زمان در قرن‌های متوالی این حادثه

0: روز به روز زنده تر شده.
1: فداکاری سید و شهدا سلام الله علیه هست که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است.
0: امروز این حادثه از 100 سال پیش که خب تدین مردم به حسب ظاهر معارضینی مثل معارضین امروز هم نداشت، امروز از اون 100 سال قبل خیلی گرمتر، گیراتر، پرشورتر و گسترده تر این مراسم داره انجام میگیره. اینا همش معنا داره، اینا همش نشون دهنده یک حقایقی است، یک جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله، رهبری حسین ابن علی. و انشالله پیش خواهد رفت و انشالله کارگشا خواهد بود.

0: محرم ماه امام حسین، ماه ایستادگی در مقابل قدرت‌های معارض دین.
1: محرم و صفر است که اسلام را نگه داشته است.
0: این اعتقاد درسته که اسلام رو قیام سید الشهدا حفظ کرده، همچنان که در طول زمان در قرن‌های متوالی این حادثه روز به روز زنده تر شده.
1: فداکاری سید الشهدا سلام الله علیه هست که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است.
0: امروز این حادثه از 100 سال پیش که خب تدین مردم به حسب ظاهر معارضینی مثل معارضین امروز هم نداشت، امروز از اون 100 سال قبل خیلی گرمتر، گیراتر، پرشورتر و گسترده تر این مراسم داره انجام میگیره. اینا همش معنا داره، اینا همش نشون دهنده یک حقایقی است، یک جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله، رهبری حسین ابن علی. و انشالله پیش خواهد رفت و انشالله کارگشا خواهد بود.

کربلا یا ابالاحرار یا ابالاحرار یا لیتنا کنا ما یا ابن فاطمہ جنا لکی نبایا یا

حضرت آخری که روی اسب نشسته بودی دیدی که یه شجاعی از دشمن خیز برداشت برای حمله کردن به تو به قصد کشتنت، آماده دفاع شد. تو دفاع از خودت پای این دشمن قد کسی دیگه بود میشست رو سینش سرشو میبرید، یه لگدم به بدن نجسش میزد پرتش میکرد. تو دنیا همین رسمی پیاده شدی اومدی بالا سرش، با یه دنیا محبت گفتی ببرم تو خیمه های خودم، بگم پاتو ببندم. شما مرد و زن با یه چنین نورهایی سر و کار دارید. اینا نگاهشون به دشمن اینه، نگاهشون به شما چیه؟ دوستان را کجا کنیم؟

محروم تو که با دشمنان نظر داری، نگاهشون به دشمن اینه، نگاهشون به شما چیه؟

0: بر محمد و آل محمد صلوات.
1: مرحبی به خدا خاتم الانبیاء محمد و آل محمد صلوات.

0: محرم فقط دهه عاشورا نیست، یک حادثه عظیم در ایام محرم اتفاق افتاده در تاریخ که این حادثه تمام شدنی نیست. این حادثه مثل خورشید بی غروبی است که همواره بوده تا امروز، بعد از این هم خواهد بود. یک تصویری ترسیم جاندار و با حقیقتی است از مبارزه نور و ظلمت، جنگ حق و باطل، جنگ شرافت با لئامت و دناعت.
1: درس حسین ابن علی علیه السلام به امت اسلامی این است که باید برای حق، برای عدل، برای اقامه عدل، برای مقابله با ظلم باید همیشه آماده بود و باید موجودی خود رو به میدان آورد.
2: لبیک یا حسین ان تکون انت

0: ومالك وأهلك وأولادك في هذه المعركة.
1: در زیارت عاشورا شما عرض میکنید به امام حسین علیه السلام: یا ابا عبدالله، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. یعنی چه؟ یعنی این کارزار تمام نشده نیست، کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی، این کارزار ادامه داره.